gentlemen nyinaati ejidi se obi ampom ya ha yo pim so 104.7 mesia kotoko fiem ne edi ejuma free ene eyeye wada osana bosume nu de toso nsia efiem pim ye nu ne aduo nu nsia atuma kuma sembre na du so ya tenasi non du ne ba sore so nyina ya santia mamre.